dnes je to rok. Hello my ops. Posielam silu na to zdola kúkať, ako pôjdem up, up. Vieš, že budem bodovať a vieš, že pôjdem fakt hard. Som vychovaná tak, že viem dosť ľahko.